Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիկ, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari Yeregotes Sireli Ungantirner. Aisor, Yergushapti, Dasni Yergu Hogdemper, Yergu Azar Kissam Vetsning. Ինչպես միշտ սիրելիներ, այսօր եւս մենք գուքանք եւ գայցելենք ցեզի ծերբնագարաններեն ներս, ծեր ինքնաշարժներեն ներս, մեր շապատական երկու ժամվա դեպոգության հայդակիրը ներգայացնելու եւ հյուրասիրելու ցեզի մեր լավակույնը։ Ուրեմն, ինչպես ամեն երկու շաբթի երեգոյան, այսօր եւս սիրելիներ, մեր հայդակիրը պիտի ընդգրկե ընկերային, հասարակական եւ ազգային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ, վերլուծումներ, պիտի ունենանք հարցազրույցը, ինչպես նաեւ լուրեր, հայկական լուրեր հայերեն լեզվով, եւ այս բոլորը պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական եւ ազգային երկերու քեղեցիկ ծագե Բունջովմա Այժմ հաջելի ունգընտրության լավակույն մաղթանքներով եկեք միասնապար ըմբոշխնենք մեր այսօրվա հայդակիրը

միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։ Սիրելիներ, ուրեմն անցնող շաբաթավերջին մենք դոնեցինք կամ ընդհանրապես մեր աշխարհասփյուռայությունը դոնեց մեր շատ կարևոր դոներեն մեկը, մեր ասկային թիմակիցը ձևավորող մեր հայկական այդ կոյադեպման ամենակարևոր ազդագին մեր հայերեն լեզվին նշանապանը դարձող դարկմանչած դոնը, որուն ընթացքին գտնվեցավ հայերեն քիրերը։ Ուրեմն այսօր թարգմանչած դոնին նվիրված քանի մոհոտվածներ ունինք եւ նախ շնորհավորեմ մեր բոլորին, բոլոր հայ ժողովրդին աշխարհով մեկ թարգմանչած դոնին արթով, արիթով, որ եկավ եւ մեր քոյականությունը այս աշխարհի երեսին բահեց ու բահբանեց, որովհետեւ ան դվավ մեզի մեր լեզուն քիրերով, ան մեզի դվավ այ փուպենը, որուն շնորհիվ մենք այ գրցանք առաջին անգամ նույնիսկ գարտալ աստվածաշունչը, աստծո խոսքը գրցանք լսել թարգմանչած դոնի շնորհիվ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Բարթև վարդապետներու, գեղերագաններու շնորհիվ։ Թարգմանչած դոնը եւ Մեսրոպյան Լուիսի Բատկամը, հեղինակ Հակոբ Ջամբազյան։ Հայոց դոնացույցին համաձայն հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին գնշվի Սրբոց թարգմանչած դոնը։ Հայ արաքելական եկեղեցվո կյանքին մեջ այս դոնը սովորական հիշադակի օրը չէ միայն, ան մեր ազգային ու հոգևոր ինքնության խորքերեն փխող սրբազան դոնն է, որ մեզ ամեն տարի կվերադարձնե այն մեծ լուսավորության ագունքին, ուր գեծնած են մեսրոբադար հայոց լեզուն, հայ տբրությունը եւ մեր ոսկեթարու մշակույթը։ Թարգմանչած դոնը արիթ մնե անկամ եւս խոնարելու Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սուրբ Սահակ Բարթևի եւ անոնց գործագից թարգմանիչ հայրերու հիշադակին արչեւ եւ վերարժեւորելու այն մեծ արաքելությունը, որուն շնորհիվ հայ ժողովուրդը ստացավ ոչ միայն սեփական քիրն ու քրագանությունը, այլ նաեւ իր քրիստոնեական հավատքը, լեզուն, մշակույթն ու ազգային ինքնությունը սերունդ է սերունդ փոխանցելու հզոր զինանոց միջոցը։ Թարգմանչած տոնը նաև մեզի ուղված հարցում մնե. ինչ մնացած է մեզի այն մեծ ժառանգութենեն, որ ավելի քան 16 տարի առաջ մեզի վստահվեցավ։ Արդյոք մենք այսօր բավարար չափով գիտակցած ենք, թե ինչ նշանակություն ունեցավ հայ քիրերու քյուդը մեր ժողովրդի կոյադևման պատմության մեջ։ Հայ ժողովուրդը, ինչպես աշխարհի հնակույն ժողովուրդները, ուներ իր լեզուն, բանավոր ավանդությունները, մշակութային հիշողությունը եւ սերունդե սերունդ փոխանցվող հոգեվոր ու ազգային ժառանգությունը։ Սակայն հայերեն կրավոր լեզվի բացակայությունը սահմանապագում մներ ազգային մշակույթի ամբողջական զարգացումին ու փոխանցումին։ 5-րդ տարու սկիզբը հայ ժողովրդին համար քաղաքական ու գրոնական ծանր ժամանակաշրջան մներ։ Հայոց թագավորության գործանում են ետք, Հայաստանը հայտնված էր բարսկական և պյուզանտական աստեցություններու միջև, իսկ օդար լեզուներու ու մշակույթներու ջնշումը գսպարնար խորանալ։ Առ այդ, հայ ժողովրդի ազգային թիմակիցին բահբանությունը դարձած էր գենսական անհրաժեշտություն։ Այս պայմաններում մեջ հայ քիրի ստեղծումը այլևս միայն քրական կամ լեզվական անհրաժեշտություն չէր, ան դարձած էր ազգային քոյութենական հրամայական, եւ ահա հայոց պատմության փեմին վրա գահայտնվի մեծասկանչ մարտմը Մեսրոպ Մաշտոց անունով։ Մաշտոցի մեծությունը միան այփուպենի ստեղծումով չի սահմանապակվիր, ան եղավ ուսուցիչ, կարոզիչ, թարգմանիչ, շարագանագակիր եւ հայ մշակույթի մեծ ճարդարապետը։ Մաշտոցի կողքին կանգնած էր Սուրբ Սահակ Բարթև հայրապետը, իսկ վրամշաբահութակավորին աջակցությունը կարևոր թեր ունեցավ այս մեծ ազգային գործի հաջողության մեջ։ Այս մեծ թեպկերուն եւ անոնց գործագիտներուն համատրված չանքերով հայ ժողովուրդը ստացավ այն հոգեվոր ու մշակութային զենքը,
որ պիտի օգներ իրեն թիմադրելու օդար աստեցություններուն եւ ցուլման վտանգին։ Գիրերու քյուդենի հետ կսկսավ հայկ թարգմանական մեծ շարժումը, եւ հայերենի թարգմանված առաջին նախատասությունը դարձավ աստվածասունչի արագած գիրքեն առնված անմահագան պատգամը. Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ, իմանալ սպանս հանճարո։ Ինչ խորախորուրդ իմաստ կա այս առաջին իսկ պատգամին մեջ։ Հայքիրը գարձեք իր առաջին շունչով հայ ժողովրդին ըսավ. Ջանցիր իմաստությունը, սորվե խրադը, իմացիր հանճարին խոսքը։ Հայքիրով ջանցավ զասված, քիրով բաբանեց իր լեզուն, քիրով արցանակրեց իր պատմությունը և քիրով փոխանցեց իր անցյալի սխրանքներու հուշերը։ Աստվածասունչի հայերեն թարգմանությունը իր բացառիկ լեզվական և քրական արժանիքին համար հետաքային նաև պիտի կոչվեր Թակուհի թարգմանությանց։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրեցավ ծանր փորձություններ, թակավորություններ գործանեցան, հայրենիքներ մասնադվեցան, քաղաքներ ու քյուղեր ավերվեցան, սերունդներ դեղահանվեցան, բայց հայոց Մեսրոբադին քիրը մնաց անխախտ ու աներեր։ Հայ ժողովուրդը երբեմն գործընծուց իր պետականությունը, բայց չգործընծուց իր լեզուն, գործընծուց հողեր, բայց չգործընծուց իր պատմակիրքը, և կարևորագույնը, չգործընծուց իր նահատակ ժողովուրդին անմեր գդակն ու բահանչադիրական ոգին և հիշողությունը։ Այդ ժառանգության խորքին մեջ գա քրիստոնեական հավատքը։ Մեր ժողովուրդը քրիստոնեական հավատքը ոչ միայն ընդունեց, այլ նաև հայացուց հայերենով աղոթելով, քրելով, թարգմանելով, երկելով և ստեղծագործելով։ Այսօր թարգմանչած տոնին արիթով ցավի սիրտ կհանդիպինք նաև այնպիսի փոփոխություններու, որոնք Հայաստանի գարկմը վարժարաններու միջավայրեն գհերացնեն թարավոր խորուրդ և ասկային հիշողություն գրող արդահայտություններ։ Վերջերս հրապարակված տեղեկություններուն համաձայն նորագարույց և վերանորոգված գարկմը դպրոցներու բադերուն նախկին ճանաչել զիմաստություն և սխրադ իմանալ սպանս հանճարո արձանագրության փոխարեն տեղադրված է «Լավ սովորիր, որ լավ ապրես»։ Դավուշի մարզպետի աշխատակազմին տված պատասխանին համաձայն այդ քրությունը նոր կառուցված և վերանորոգված դպրոցներու բադերուն կփակցվի Հայաստանի Հանրապետության գրթության, քիդության, մշակույթի և մամնագրթության նախարարության նախաձեռնությամբ։ Այս տեղագրությունը իրավամբ մեզ կմղե շատ ավելի խոր մտահոգիչ մտածում իմը։ Հայաստանի դպրոցական բադը մի անքար, աղյուս կամ ներք չէ, անալթարերու ճամփով մեզի հասած ուսուցիչ մնե։ Անոր վրա քրված իրականչուր փառ դարիներ շարունակ լուր գերբով գխոսի աշակերտին հետ։ Անգծևավոր է մտածողություն, գարթնցնե հետաքրքրություն և երբեմն առանց տասակիրկմը բացվելու գփոխանցե աշխարհայացքը և նահապետական ավանդույթը։ Հետևաբար, երբ դպրոցին բադերեն գհերացնենք մաշտոցյան պատգամը, հարցը միայն մեկ արձանագրության փոփոխությունը չէ, հարցը դպրոցի հոգևոր և մշակութային թիմակիցին մասին է։ Լավ սովորիր, որ լավ ապրեսը գրնա ունենալ իր առօրյա ընթացիկ մագերեսային իմաստը, բայց մաշտոցյան պատգամը շատ ավելի խոր հարցադրում մգտնե մարդու արդև, ոչ միայն ինչպես ապրիլ, այլ նաև ինչու ապրիլ, ինչ ճանչնալ, ինչ արժեքներու ծառայել։ Մեկը գնդկծե կյանքի ընթացիկ հաջողությունը, մյուսը իմաստությունը, խրադը և մարդկային քոյության ներքին չապանիշը։ Եվ ահա այստեղ է մեր մտահոգության էությունը։ Ավելի քան 16 տարարաջ Մաշտոց, Սահակ Բարթև և թարգմանիչ հայրերը հայ ժողովուրդին հանցնեցին հայ քիրին միջոցով մեր ունկնության բաբանման և կոյադևումի փանալին։ Մենք պետք է խորաբես համոզված մնանք, որ հայ քիրն ու լեզուն, հայ դպրոցն ու մշակույթը մեր ժողովրդի կոյադևման խարիսխներն են և մեր քրիստոնեական հավատքի
անշարժ վեմը։ Թարգմանչած դոնը միայն անցյալը հիշելու դոն մը չէ, ան մեզի ուղված պատկան մն է վերանորոգելու մեր հավատարմությունը հայ քիրին, հայ լեզվին, հայ դբրոցին և հայ մշակույթին հանդեպ։ Թող մեր դբրոցներու բադերուն վրա գրգին փայլադագե այն պատկամը, որ ավելի քան 16 տարի առաջ դարձավ հայ դբրության առաջին շունչը։ Ճանաչել զիմաստություն և սխրադ, իմանալ սպանս հանճարո, թող այս բարերը չլան միայն բադի վրա փորագրված հնամենի արձանագրություն, թող անոնք ապրին մեր զավակներուն, մտկերուն և սրդերուն մեջ, այսօր բադի կրությունը գարելի է փոխել կամ չնչել, սակայն ասկիմը հոգիին մեջ փորագրված մաշտոցյան պատկամը պետք չէ երբեք չնչվի, անոր ոսկե ջաջանչ լույսը երբեք պետք չէ մարի և հայ քիրքը երբեք չլրե հայ գազյան մեր զավակներու շրթներեն, և վերջապես թող մեր մանուկներու շրթերեն ու հոգիներեն երբեք չբաքսի մաշտոցյան պատկամը, որով սկսավ հայ քիրի լուսավոր ճանապարհը։

Լսեցինք հայոց դարեր գիրքը մեկնաբանությամբ Գարիկ Պանդուրյանի եւ երաժշտություն Ալեքսեյ Հեքիմյանի։ Ուրեմն հոդված մի եւս որ հետաքրքրական է եւ այս խոսքը ավելի այս հոդվածը արդասանած է Լիբանանի առաջնորդ սրբազան Ռոթյուն Շահե Արքեպիսկոպոս Փանոսյան առաջնորդ Լիբանանին հայոց։ Խորակիրն է հայ դպրոցը պետք ունի իր արցանակրած հաջողությունները նշմարող ու քնահադող չադակովներու։ Այս շաբաթ սրբոց թարգմանչած տունն է։ Հիշադակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, Սուրբ Սահակ Բարթև Հայրապետին ու բոլոր անոնց, որոնք աստվածային օժանդակությամբ 5-րդ տարենը սկսյալ իրենց մտքի ու հոգիի լույսով շքեղորեն զարդարեցին մեր եկեղեցվո ու հայության կյանքի ու ասկային մշակույթի ջամփով ոսկե թար գերդեցին։ Այս արդիվ հայ եկեղեցին իր սրբազան գամարներուն տակ անգամ միևս կհրճագե, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի լուսեղեն դեսիլքով ու թարգմանչած սերունդներու փոլորանվեր աշխատանքով Աստծո անմահական օրնությունը իջավ հայության կյանքեն ներս։ Հետևաբար նվիրական այս առիթով մեր խոսքը նախկուղենք հավատացյալ մեր ժողովրդին, հորդորելով մեր ազգի զավակները, որ իբրև հզոր հավատք սրբոց թարգմանչած հիշադակը գենթանի բահեն, որպեսի քրիստոնեական ու ազգային անմահ արժեքներով ամրացած, բայց ձար ու գանքուն մնա հայության կյանքը։ Արդարև մեր եկեղեցիներուն ու դպրոցներուն մեջ, այլև մեր դուներեն ներս, պետք է շարունակենք երգյուղածությամբ հիշել հայոց այբուբենի քյուդին եւ աստվածասունչի թարգմանության պատմությունները եւ սերունդ է սերունդ հրճագենք, որ թարգմանչած գործը սուրբ էր եւ այդ գործին լծագիցները գմնան հավետ օրնյալ։ Ցարտ ոչ հուրը եւ ոչ ալ սուրը գրցան մեզ հերացնել այդ հավատքով ամրացած մեր ասկային կիդակցութենեն։ Սուրբ թարգմանչած ավանդը գմնա արհավետ, որբեսի մենք հանուն մեր քրիստոնեական հավատքին, հանուն մեր լեզվին ու դոհմային ավանդներուն, այլև հանուն մեր պատմության եւ թարավոր իղծերուն շարունակենք կենթանի գործով մարդնչիլ ու արարել։ Անգասկած սրբոց թարգմանչած տոնին արիթով այսօր անհուն ուրախությամբ գողջունենք հայ վարժարանը ու գորնենք անոր երթիկին դակ բացվող գրթական նոր դարին, սրդանց աղոթելով, որ վերջ գտնեն մեր կյանքին հետևող աղետները, որպեսի Աստծո բարերար օրնությամբ արիթ ունենանք ավելի բայձար ապրումներով թիդելու հայ դպրոց հաջախող մեր զավակներուն երթը։ Հայ դպրոցի վերամուտին արիթով արթիականություն փնտրող մեր ծնողներուն գիհիշեցնենք, որ սպիրկյան պայմաններու մեջ հասակարնող մեր ժողովրդի զավակները առավել ապար գարիկ ունին ինքզինքնին ճանչնալու եւ գարիկ ունին զինվելու սեփական մշակույթի ու պատմության արժեքներով, որոնց ճամփան կսկսի հայ դպրոցով։ Մեր կյանքի ամենեն ապահով հենարանը հայ դպրոցն է, որուն ճամփան դագավին չէ ամայացած։ Հետևաբար հանուն մեր ինքնության, բաբանության նվիրումով շրջապատենք հայ դպրոցը, որպեսի վերընցյուղի ու վերագանքնի մեր կյանքը։ Հայ դպրոցը իր դեղն ու գշիրը պետք է բահե մեր կյանքեն ներս, այլապես եթե հայ դպրոցը աղքատանա, իրեն հետ կդանի իր մով պայմանավորված մեր համայնական կյանքը։ Վստահ ապար թարգմանչած տոնը նաև բադեությունը կստեղծե գոչ ուղելու մեր ժողովրդին, որ փարոյաբես, նյութաբես ու կործնական աջակցությամբ զորակցի հայ դպրոցին, որբեսի մասնավոր ապայր այս օրերու ծանր պայմաններու մեջ հայ դպրոցն ալգարենա խանդավառ գործունեությամբ ու փեղուն արդյունքով շարունակել իր նվիրական առաքելությունը։ Հայ դպրոցը նաև պետք ունի իր արցանակրած հաջողությունները նշմարող ու քնահադող չադակովներու։ Արդարև հագարակ բոլոր թերություններուն ու դժվարությանց պետք չէ թերակնահատենք հայ դպրոցին աշխատանքը, այլ մեր ինքնության ուրվագիծը անոր մեջ տեսնելով պետք է չանանք զորակցիլ հայ դպրոցին ու ցկտինք արդիանականացնել անոր գործունեությունը։ Այսօր թիվ գորնենք հայ վարժարանը,
մեր աշակերտներն ու իրենց ծնողները, մեր տաստիարակները, մեր բարերարներն ու հայտբրոցին բարեկամները, մաղթելով, որ բոլոր մեր համայնքները գրթական ժառանգությունը առավել ևս բտղապերի ու հարստանա, և վերջապես փառք տանք Աստծո, որ իր զորությամբ միշտ կբահբանե մեր կյանքը, և առիթ կնձայե, որ մեր հավատքովն ու աշխատանքովը շրջանցենք մեզ շրջապատող դակնապները ու մեր կյանքեն ներսկոյացած ավերածությունները, թարմանելով վերագանքնենք մեր վիճակը ու լավադեսության հոգին, բարձենք ամեն դեղ։

Գունգնթրե Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին Այժմ սիրելիներ ձեր ուշադրության կհանձնեմ այս շատ հետաքրքրական հոդվածը, որուն հեղինակն է Վարդան Վարդանյան, նախահայրերս։ Հայոց ցեղասպանության յետք աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը իրեն հետ տարավ ոչ միայն իր անամոք վերքերն ու հուշերը, այլ նաև հայրենիքի մշակույթը, ավանդությունները, լեզուն և ասկային ոգին։ Սպյուրքի յուրաքանչյուր քաղուտ դարձավ գործված հայրենիքի մեկ փոքրիկ մասնիկը։ Ասկի առաջ անդրադարձած էի հորս ծնողներուն, խնուսի և մուշի արմատներուն։ Այս անգամ գուզեմ պատմել մորս հոր Մարաշի արմատներուն մասին, հիշատակելով նաև մորս մոր Խարպերտի ձակումը։ Մորս մեծ հայրս Տետրակ Աշյան ծնած էր Մարաշ։ Երիտասարդ տարիքին անկախտած էր Միացյալ Նահանգներ, ուր 1903 թվականի հուլիսի 6-ին Նյու Յորքի արևելյան շրջանի Թաշնակցային Թադարանի կողմէ ստացած է ամերիկյան քաղաքացիություն։ Սակայն օդար երգիրը չկարողացավ փոխարինել հայրենի հողին հանդեպ անոր ունեցած սերը և ան վերադարձավ Մարաշ։ Շատ ճանցած հայոց ցեղասպանությունն ու 1920 թվականի Մարաշի ողբերգական դեպքերը զինք երկրորդ անգամ ստիպեցին բռնել քաղտի ճամփան։ Ամուսնալ է յետք անոր որդին, իմ մեծ հայրս, ձնավ Գիբրոսի մեջ, իսկ հետագային ընտանիքը հաստատվեցավ Լիբանան։ Լիբանան հասնել է յետք Սետրակ Աշչյան չբավարարվեցավ միայն իր ընտանիքին համար նոր կյանք մգարուցելով, Ան ամբողջ նվիրումով մասնակցեցավ Մարաշահայ քաղուտի գազմագերպման, Մարաշցիներու հայրենակցական միության հիմնադրության և համայնքային կյանքի զարգացման աշխատանքներուն։ Մեծ հայրս և իր հայրը ունեին ամերիկյան և գիբրական քաղաքացիություն։ Անոնք կրնային հանգիստ լքել Լիբանանը և նոր կյանքը սկսիլ ավելի ապահով ու բարեկեցիկ երկիրներու մեջ։ Սակայն անոնք քիդակցապար ընդրեցին մնալ գոդորաձեն փրկված Լիբանանահայության կողքին։ Ավելին, անոնք իրենց օդար քաղաքացիությունները քախնի բահեցին նույնիսկ իրենց զավակներեն, որպեսի վերջիններս չհերանան Լիբանանեն և չլքեն այն երգիրը, որ դարձած էր սփյուռքահայության երկրորդ հայրենիքը։ Բայց պատմությունը երբեմն ինքզին կգրկնե, դարիներ անց, մեծ հորս Մահեն յետք, երբ այդ իրականությունը բացահայտվեցավ, մեծ հորս եղբայրն ու քույրերը, որոնք իրենց ամերիկացի հոր քաղաքացիության շնորհիվ կհամարվեին ամերիկյան քաղաքացիության իրավա հաջորդներ, ընտանիքներով հաստատվեցան Միացյալ Նահանգներ, հուսախապ Լիբանանի քաղաքական, դնդեսական և ապահովական անգայուն պայմաններեն։ Այսօր մենք նույն ճակատագրին թեման թիման կգտնվինք։ Սփյուռքահայության ճակատագիրը թիրույն չէ։ Աշխարհի չորս ծակերուն տարածված հայը ամեն օր կբայքարի ինքնությունը, լեզուն և ասկային պատկանությունը պահելու համար։ Պատմությունը նաև դոգունության, վերածնունդի և անսահման նվիրուվի պատմություն է։ Սփյուռքի սիրտը նկատվող Լիբանանը հագարագիր բոլոր դժվարություններուն գշարունակե գաթիլ առ գաթիլ իր զավակները ուղարգել աշխարհի դարբեր անգյունները, սակայն այդ զավակները ուր ալ հաստատվին, իրենց սրդին մեջ գգրեն թե Լիբանանը, թե Հայաստանը և իրենց կարելիություններուն սահմաններուն մեջ գշարունակեն ծառայել հայասկին, աչակցիլ հայրենիքին և սադարգանքնիլ վտանգներու դակ ապրող իրենց ասկագիցներուն։ Որով է դև, հայը գրնա հերանալ իր բնակավայրեն, բայց երբեք չի հերանար իր արմատներեն։ Հայը գշարունակե ապրիլ այնքան, որքան գենթանի գմնան իր հոշողությունը, իր պատմությունը, իր ասկային գիտակցությունն ու իր արմատներու նկատմամբ ունեցած անխախտ հավատարմությունը։

0: Սիրելիներ, ուրեմն ինչպես մեր հայդակրի ես կսնավորության հիշեցինք, ունինք այսօր հարցազրույցը, որ անցնող շապատավերջին, այսինքն 4-5 հոկտեմբերի շապատավերջին դեղի ունեցած Ավստրալիո հոմենթմենի շրջանային վարչության կազմակերպած վգայալներու ադ հադուկ արարեղության ներգա եղավ Ավստրալիա հյուրապար, Ավստրալիա գտնվեցավ հոմենթմենի գետրոնական վարչության անդամ Շվեդեն հյուրապար Կաղութս ներգա գտնվող եղբայր Ֆեդի Խաժակ Կազանջյան։ Ուրեմն այժմ գուզեմ ձեր ուշադրության կհանցնենք այդ հարցազրույցը, որ ունեցանք եղբայր Ֆեդի Կազանջյանին հետ ընդհանրապես հոմենթմենի ներգա աշխատանքներու մասին, հոմենթմենի գարե որության մասին, հայ երդասարտի գյանքերներս, ինչպես նաև անոր աբակա ծրակիրներում մասին։
1: Շապատ եւ գիրագի։ Ուրեմն եղբայր Ֆեդի, նախ ձեզի ասենք, բարի եկածեք։
2: Բարի դասանք, շնորհակալություն այս ընդունելության։
1: Նախ ասեմ, որ ինչպես եք, լավ եք։
2: Շատ լավ, շատ լավ։
1: Արդեն շապատ եմ, շապատ մնե, որ հոս եք, չէ՞։
2: Այո։
1: Ինչպես տեսակ մեր Ավստրալիան։
2: Իրականության մեջ բավական ակտիվ շրջան մնե։
1: Այո։
2: Ընդունելությունը շատ չերմ է։
1: Այո։
2: Նայած որ Շվեդեն եկած եմ մեր շրջանը քիչ բաղ է, բայց նույնիսկ ժողովրդի իրականության մեջ չեմ ժողովուրդ է։ Շրջանային վարչության ի պատիվ բավական ծրագիրներ պատրաստած են վարչություններու հետ հանդիպելու, նախկին անդամներու հետ հանդիպելու, և այսօր գնանք ասել մեր բացումներ վկայել գարկի կորզնական հանքրվանին։ Գուսան, որ մինչև գիրագի լավ արդյունքներով մեջտեղ բիլիկանք։
1: Այո, եղբայր Ֆեդի, նախ կան անցնիլը այս սեմինարին, որ դեղի պիտի ունենա, գուզեի քիչ մտցեզի ծանոթացնենք մեր ագնթիրներուն, որովհետև ինչպես գիտենք, առաջին ձեր ներկայությունն է Ավստրալիա։ Գրնակ մեզ այսպես հագիրճքի ձերով ներկայացնել, ուր ձնածեք, ուր ապրածեք, և մանավանդ այս մեր հոմենթմենի շարքերեն ներս ինչպես մտածեք։
2: Այո, ուրեն 72-ին ձնածեմ Բուրճամուտ, Բուրճամուտցի եմ, հոմենթմենի շարքերը մտա քերիս շնորհիվ Ժան Կազանջյանին, և ինձի առաջին ավակույթի դանողը եղբայր Ռաֆիկ Էշյանն էր, որ դարավ լիպարան եղած ձատոնս ճանցված էի որպես ֆեդիտաժրա, վերջը դարիներ ետքը եվ որ պոխատրվեցա Շվեց, հոն արիթ ունեի ավելի թյուրին ծևո մագանունը պոխելու, և եղա Ֆեդի Խաժակ Կազանջյան։ Այսօրվա թվականով Կազանջյան շադեր, ով որ ինձի գճանչնա մանգութեն են, անցյալին տաժրակ դեսո, այդպես մագանունի փոփոխությունը նա եղավ։ Մինչև այսօր հոմենթմենի շարքերում մեջն եմ, 79-ին անդամակցեցա հոմենթմեն Բուրճամուտ, ետքը 2006-ին դարբեր պատճառներով հասա Հունաստան, հոն ծառայեցի որպես սկաուտական կազմին հետը, մինչև 2012-ին անգե ետքը արդեն վերջնական ուղություններ Շվեդը, և հոնալ մնացինք։
1: Այո, և վստահ եմ, որ միջավայրի մեծ փոփոխություն կար Լիպանանի և Շվեդի քաղուտների մեջ, այդ հայահոց քաղուտեն երթալ, արդյոք այդ շրջանին որդուք անցաք, հոն գար աշխույժ քաղուտ Շվեդի մեջ, աշխույժ էր հայ քաղուտը։
2: Այո, Շվեդը իրականության մեջ անցած է դարբեր հանքրվանները, այսինքն ընդհանրապես Շվեդ հաստատված են այն հայերը, որոնք երկիներում մեջ պատերազմներ եղած է։ Դարիներ առաջ սկսած են բոլսահայերու կախտը, ետքը եղած է բարսկահայերը, ետքը եղած է լիպանահայերը, իրակահայերը, ետքն էլ սուրյահայերը, այս հանքրվաններն են։ Հոմենթմենը ստեղծված է հոն 2003 թվականին, վերջը ժգար ժամանակեմը ետք կոցվեցավ, անգե ետքը ներողություն 93-ին, անգե ետքը ետ մեջտեղ եղավ եղբայր Քարնիկը, որմածը ներգայեր եւ եղբայր Լևոն Բաղդասարյանը ներգային 2006 թվականին եւ ընդհանուր շվեդը 1-1-ի շրջան էր 2014-ին սկսյալ շվեդը վերածվեցավ 3-1-ի շրջաններու Ստոկհոլմ, Սոդերտելյան, Վեստերոս եւ այսօր այդ շրջաններուն կմիանան Օրոբրունալ So, Շվեդը ունի 4-1-ի շրջան։
0: Այո։
2: Ճշմարտապար ունին հայկական դպրոց։ 2005 թվականին ունեցանք եկեղեցի, հայարակելական եկեղեցին, Սկանդինավիայում միակ եկեղեցին է։ Եվ այսօր երախտաբարն ենք մեր դերհորը, որ գծարայի այդ եկեղեցու մեջ իսկապես գրծած է քաութը, ասենք կամերաշ խաղաղ ձևով իր ծառայությունը շարունակ է։
1: Իսկապես որտեղ գեղերական այդ անձնավորությունները մեծ թեր կունենան քաութի համերաշխության առաջնորդության եւ եղբայր Ֆեդի այսօր դուք խոսեք հադուկ արակելությամբ հոմենետմենի ավստրալիո հոմենետմենի վգայագարկերու այս սեմինարին որ արդեն իսկ ընթաց կարած է այսօր վնե եւ 3 օր է ի՞նչ կրնակսել այս ծրագրի մասին մոդե վստահ շատ երբ չենք դեր որ ինչ է այս մեգը ինչու համար գնեք ինչ է նպատակը
2: հիմնականի մեջ Հոմենետմենի ասենք ուժը իր գարույցն է, իր ընդհանուր գարույցն է, համաշխարհային գարույցի մեջն է։ Եվ ինչպես որ բոլոր գարույցները, լատ դբրոցական գարույցներ կամ հաստատություններ միշտ պետք է նորոգվին ամեն իմաստով, այսինքն լակիդելիկներով, դեղությունով, աշխատելա ոճով։ Նույնպես Հոմենետմենի գարույցն է, որ մենք ամեն 4 տարի անգամ կկատարենք համահոմետմենական փանակումներ, խմբապետական համակումարներ։ 2024-ի համակումարը խմբապետական կատարած էին Եգիպտոս Կայրը։ Եվ քննարկումներ, զեկուցումներ գրեցինք բոլոր շրջաններին։ Հոն արիթ ունեցանք ծանոթանալու քույր Ալեքսիսին եւ քույր Նարինե Ակիլյանին հետ։ Ուրեմն այդ ժամանակաշրջանին եւ որ քննարկումները կատարվեր, քիդելիկներ ու փոխանակումներ եւ այլն եւ վերջինս ենք նորությունները մեր քիրքերուն, սկավտական քիրքերուն աշխատելա ոճի մասին։ Հոն իհայտ եկա, որ Ավստրալիո շրջանը բավական դարի է վգայել գարկը չէ կատարած։ Հիմա անցնելով հարցումին, թե վգայել գարկի նպատակը կամ իմաստը ինչ է, Ուրեմն սկավտական շարժումը դարիքային շարժումը քիդելիկներով լեցում։ Վգայել գարկը այն դասընթացքն է կամ այն քիդելիկներն են, ուր կպատրաստվի պատասխանատու երդասարդը, երդասարդուհին, ինչպես վարե խումբը։ Այսինքն 24-ին 32 օքինոց խմբավորումը ինչպես պիտի վարե։ Ուրեմն առաջ որ ինքը թարնա պատասխանատու վարիչ առաջնորդ փոխխմբապետ կամ խմբապետ, պետք է մենք իրեն դրամատրենք գործիքներ, որ ոյ մեկ ժամանակ որ ինքը դժվարություն եթե ունենա, կամ նույնիսկ դժվարություն չունեցած ինքը գարնա գիտնալ թե այդ երեխաներուն հետ, որ իրեն դրամատրված է, ասենք եթե քայլիկ ոհմակ է, որը 6-ը մինչև 11 տարեկան, կամ եթե արի արենու շխումբ են 10-ին 18 տարեկան, երեցները 18-ին վեր։ Եվ գուսան որ եկող օրերուն ավստրալիան պիտի ունենա մոգլի ոհմակը, որը 4 տարեկան են, 6 տարեկանները պիտի ըլլան։ Ամեն մեկ խմբավորում յուրահատուկ վիճակն ունի, այսինքն իր դարիքի համեմատ պետք է հոգեբանական այդ վիճակն ալ հասկնա պատասխանատուն։ Վգայել գարկը հատուկ դասընթացքն է այս պատասխանատունները պատրաստելու։ Եվ այս դասընթացքը հանգրվանային ձևով է, մենք սկսանք մարտ 2025-ին բանի միջոցով արցանց հանգրվանով 15 օրյա դրությամբ։ Իրականության մեջ փախտավոր ենք կնամսել, որ երդասարտությունը գրծավ 15 օր անգամ շաբաթ արդուները արթնանալ եւ բադրաստ վիճակի մեջ հետևել այդ նյութերուն, որ իրենց տրամադրվեցան։ Ձրակիրը կազմակերպված էր գետրոնական վարչության կողմէ, անշուշտ շրջանային վարչության, ասենք, գանաչ լույսով, հովանավորությամբ կամ փապակով, հիմնական աստղը աս բարակային եղբայր Դիրանն էր, որև եղբայր Դիրանի շնորհիվ էր այսօրվա մեր ներկայությունը եւ այդ ծրագրին ասենք առաջ երթալը, որև ծրագիրը 2024-ը մեկ շրջանային վարչություն առաջ էր, սա այդ ժամանակ սկսավ աշխատանքը եւ այսօր արդեն մեկ շրջանային վարչություն անցած է եւ կգործե եւ գիրակի օր արդեն կհասնի իր ավարտին։
1: Այո։ Եվ այս դասընթացներուն ընթացքին օրինակ ինչպիսի բաներ գնփոշքնեն այս սկաուտները կամ խմբաբետները, դասախոսությունները կամ աշխատանիստերը, ինչպիսի, այսինքն աշխատանքներով։
2: Այո, ինչ որ արցանց է, գրեթե իրենց կդրվի նյութ եւ իրենց կդրվի բարդականություն, որոնք պետք է ամփոփչացնեն եւ ադիկական ամփոփչացնեն երթալով իրենց խումբերու վրա, գադարելով հայդակիրներ, հետո վերաթարնալով եւ քննարկելով ընթացքը ինչպես անցավ, ինչ փոփոխություններ իրենք սկացին եւ դակավին որ գետերում է, չսենք, պետք ունին ավելի աշխատանք տանելու։ Կորզնական վիճակը, որ հիմա այսօր սկսանք, ավելի workshop-ներով վրա դրամատրված է, իրական օրինակներ են, դժվարություններ են, ինչպես կնան ղեկավարել, ղեկավարության ծևերու մասին, որովհետև մեկ ծևի ղեկավարություն չի գա, ասենք ծրագիրը գա, կանոնակիրը գա, սակայն կորձատրությունը ճամփու ընթացքին դարբեր ելևէջներու կանթիպիս։ Այս պատասխանատուները պետք է պատրաստ լինեն այդ ելևէջները հանգիստ ձևով անցնելու, հասկանալով իրենց ունեցած երեխաներուն, բադանիներուն դարիքային վիճակը, հոգեբանությունը։ Սա այդ առավելությունը հոմետմենի, ասենք, այս ծրագրին, վգայել գարկի ծրագրին, որը պիտի գարենա նախ TV աճը արցանակրե, պիտի գարենա ավելի գարույցը բահե, փոխանակ բզիկները միասին քալու, ավելի ուժ պիտի դրվի խմբագային աշխատանքներու վրա, ավելի ուժ պիտի դրվի 14 տարեկան բադայինները բադասխանադություն ստանցնեն։ Հոն է, որ մենք պիտք է աշխատանք տանինք, որովհետև որպես ծնող մենք կսենք 14 տարեկանը բզդիկ է, չի գնա բադասխանություն անել, իրականություն այդպես չէ։ Ողնահարը սկաուտության, որը բեսի պատասխանություն առնե, ինքը առաջնորդն է, որը 14 տարեկան, 15 տարեկան երիտասարդ մատանին է։
1: Այո, շատ ճիշտ։ Եվ այս բոլոր դասընթացքին եք սեմինարին եք պիտի լաստիճանավորում եւ այլն, հաճուկ, այսինքն վգայակիրներ պիտի ստանան այս դասընթացքին մասնակցողները։
2: Այո։ Տշպարտապար հիմա հանքերվանը մենք սկսանք որոշ թիվով եւ գավարդենք որ ավելի նվազ թիվով, որովհետեւ ամեն մարդ գամա թե հագամա ցեվով բարդավորություններ ունի ջամփու ընթացքին, ասենք այս ջամփորության ընթացքին։ Սա այս դասընթացի ավարտին, որը գիրագի կեսօրը հետ կդիլա, բոլոր անոնք, որոնք հաջողությամբ ավարտեցին, պիտի ստանան իրենց գարկը, որը աստղ է, արձատյա աստղ է, վրան Հոմետմենի Շուշանա ձայի գգա, որը պիտի տնե իր շաբեգին վրա, ինչպես նաև պիտի ստանա իր վգայակիրը։ Այս անգամ պիտի լա Հոմետմեն գետրոնական վարչության գնիքով, սակայն համացանեցանք շրջանային վարչության հետ, որ ամեն երկու տարի, ամեն անգամ, որ շրջանային վարչություն պիտի ընդրվի, պետք է իր երկու տարվա ծրագրի մեջ անպայման վկայել գարկը ներառի։ որպեսի շարունակությունը բախվի։
1: Այո, այո։ Շատ լավ է, շատ ճիշտ է, որ այսպեսի աշխատանքը որ գսկսի եւ իր ցին շարունակականություն ունենա։ Հանուն գազմագերբության հաջողության անշուշտ։ Եվ եղբայր Ֆեդի, դուք նաև այսօր, այսինքն գներգայացնեք հոմի գետրոնական վարչության, հոմենթմենի գետրոնական վարչությունը նաև, այսօր գետրոնական վարչության հարթագին վրա ինչպիսի ներգայիս ինչպիսի կարևոր աշխատանքներ կդարվի, որուն մասնակցություն կբերեն արտասահմանի դարբեր կախույտներու հոմենթմենականները։
2: Մոմենտ մենի գետրոնական վարչությունը, ինչպես բոլոր ներգառույցները, իրենց ուղղությունները առած են պատգամավորական ժողովներին, ընդհանուր ժողովներին։ Այս կարամյակին հիմնական փոփոխությունը, որ եղավ, եղբարագոբ Խաչերյանի առաջարկով վերիրականությունը, ցամաքամասային խաղերն էին եւ ցամաքամասային բանակումները, որը դարբեր էին համահոմենտ մենական մարզախաղերեն եւ բանակումներեն։ Եվս ինք փոխանակ 4 տարի է սпасելու, որբեսի հայ երդասարությունը Կովկովիկը ծեմը որթեքրվի ցամակամասներու մեջ, որոնք արիթ ընձայվի այն երդասարները, որոնք նախ հավանաբար երկար ճամփորդյան իմաստով չեն գնար ճամփորդել, երկրորդ քանակի իմաստով, որովհետեւ մենք փյուրական բանակավայրի մեջ փաստիվ չեն կնար ընդունել, սահմանված թիվ կնան ընդունել։ Դժվարտաբար մեր բոլոր բզիկները չեն կնար բանակավայրը լալ։ Անորոշ որթեքրվեցավ ցամաքամասային ծրակինները, որոնք արդեն առաջին հանքրվանը անցուցին առաջին երկու տարին ունեցանք ցամաքամասային բանակումները Շվեդի մեջ, եվրոպական ցամաքամասայինը, երկրորդը արևմտյան Ամերիկայի մեջ, Ավստրալիա, Կանադան, հարավային Ամերիկա, արևելյան Ամերիկան բոլորը հոնավակվեցան, իսկ միջին արևելքը հավակվեցան Լիբանանի մեջ։ Եկող տարի ունինք ցամաքամասային մարզախաղերը, որը բիդլա Եվրոպայի բարակային Փարիզի մեջ, իսկ Ամերիկայի մեջ Արժանտինի։ Հաջորդ ծրակիրը կամ հիմնական սյունը կարոշչական աշխատանքի բարական էր։ Հոսալավանապար եղբայր Վիգեն Ավակյանը մեծ դեր ունի այս աշխատանքի մեջը, որը իսկապես մեզի համար այս դարիներու ընթացքին, որ հիմա մեջ ենք, մենք արցանց վիճակը շատ կարևորություն ունի։ Այսին մեր միայն ադենակրություն կամ միայն խմպակրական կամ միայն թերթ քրելով գարտանով չի բավարարվի, որովհետև սկացինք, որ դեղը յետև կմնանք որ երդասարտութենեն, եւ նկատի արնելով, որ հոմենթմենը երդասարտ միություն է, մանավանդ երդասարտներուն ուղված միություն է, պետք է ծրակիրներ ունենք, որոնք գեդակրկրեն նաեւ երդասարտությունը։ Անորոշ հատկացվեցավ կարոշչական մեքենամը, որը այսօր հիմքը թրվեցավ հուլիս ամսվա ընթացքին Հայաստան, եւ այլևս ամեն վարչություն, ամեն շրջանային վարչություն, գետրոնական վարչություն ունի կարոշչական հանցախումբ կամ բարդավոր է ունենա կարոշչական հանցախումբ, ինչպես ունի սկաուտական խորհուրդ կամ մարզական հանցախումբ կամ ընկերային հանցախումբ, նույնպես ունի կարոշչական եւ շաբաթական ծևով իր զեկուցումը միտա Instagram-ի վրա, TikTok-ի վրա, Facebook-ն է, եւ ավելի բզիկներ բարքային Snapchat-երու վրա, հարթակներու վրա, եւ հաճող փորձարությունը, հիմա հավանաբար ճիշտ չէ, ես հաճող ասեմ, որովհետեւ պետք է թիմացիները ասեն, բայց որպես ենք ասենք լսողած, բանակումը, որ կատարվեցավ համահոմենթական բանակումը, բավական մեծ արձագանք ցկեց իբադիվ կարոշչական հանցնախումբին եւ ենթահանցնախումբին, որոնք զատ հանցնախումբ էին բանակավայրի մեջ, իրենց բարդականությունը միայն social media-ներ, ուրիշ ոչինչ։ Այդ մեկը իսկապես բավական մեծ արձագանք ցկեց, եւ այսօր, եթե մեկ հատ հոմենթմենի հարթակը Panal, gedesnek darperutyun mega ash sharjumni imastov. Anget ke arachin ankam lalov hometmen river cruise badrastets. Polos kaskazi mech enk vorde vadiga tsezi hatkatsvats homi hatkatsvats zrakirmen so menk zoven zovin chi modetsank so kedi vra mnatsink ev Հաջողություն այդ ծրագրին եղավ հետևյալը, որ մասնակցողները այսօրվա մեր ակտիվ եղբայրները չէին, այլ այդպես չէր ծրագրված սակայն, այլ այն եղբայրները, որոնք մարզական կամ սկաուտական ծրագրերում մեջ չէին ներառված եւ դարիքնին մեծած էր։ Մասնակցողները այդ քրուզին իրենք էին որոշի որ վերջապես մեր մասին ալ մտածեցիք։ Ադիգա նաև իր հաջողությունը ուներ իրականության մեջը եւ մարզական ծևեր արդեն ամեն դեր գտարածվի որ նոր մարզած ծևեր սկսած են փադել օրինակ մենք չունենք ասկերած փադել հիմա վերստին սկսած է եւ այսպես։
1: Այո, այո։ Իսկ ավես ծեր, այսինքն խոսքերում մեջ եմ ես կրնամ հաստատել եղբայր Ֆեդի, որ մանավանդ Քարոշչագյանը հոմենեթմենի իսկ ավես շատ այսպես արսական կծկե, ես անցամ հետևեցի այդ համահայկական խաղերուն եւ գտեսնեի, որ ամեն օր քանի անգամ արդեն իսկ ծեր հարթակներուն վրա նոր post մգար, նոր դեսահոլովակ մգար եւ այդ անոր յետին նստայ մո շատ հսկա աշխատանք կար եւ շատ ճիշտ է Քարոշչությունը դասագերբության ամենագարեվոր աստակներեն մեկն է ամենագարեվոր առաջնորդողներենը մանավանդ այս տարուն այս օրերուն իսկ ցեզի նաեւ այսինքն բարձրս կամ հարցնելու որ հոմենեթմենի գարեվորությունը այսօր հոմենեթմենի շարքերեն ներս լալու գարեվորությունը որքան գարեվոր է մեր երդասարտներուն համար մանավանդ սպյուրքի մեջ
2: դա ես կնամ շվեդի օրինակը դա շատ մեր երդասարտներում մենք որ մոդեցած ենք որոնք 30 անցած են եւ եղած են ասենք նախքին դամ եղած են հոմետմենական նախքին չսելու համար հանքրվամ է եղած է եւ որ համալսարանը ավարտած է գործի սկսած է իր յանքը կսկսի պատրաստել դերմը գասնի իր յանքի ընթացքին եւ որ կբսակվի եւ ունենա իր զավակը օդարության մեջ եվրոպայի մեջ դակավի մենք ունենք մեր մշակույթը որ դակավի մենք կապված ենք մեր ընտանիքներուն մեր մեծ մամային մեծ բաբային գտանին իրենցքով նոր տարի ծնունդ է գիրակի է շաբաթ է միշտ կփորձենք իրար դանել այս երդասարտները եւ որ գունենան իրենց զավակը առաջին բզդիկը գտեսնեն թե եւ որ գմիանակ որ իր մեծ հոր մեծ մոր հայերեն չեն կնար խոսիլ իրարու հետ հարաբերելու հարց կա մեծ ընտանիքին եւ նոր այդ երեխայի միջեւ հոն ընտանիքներ գսկսասարտները եւ որ գունենան իրենց զավակը առաջին բզդիկը գտեսնեն թե եւ որ գմիանակ որ իր մեծ հոր մեծ մոր հայերեն չեն կնար խոսիլ իրարու հետ հարաբերելու հարց կա

0: Spavadzim. Nuinbes ais orerun krete mer polor mayrere, diginer polornal korzilzvadzin.
1: Այո։
0: So մեր միությունները ոչ թե միայն հոմենոտիպ են, նաև համասկայինը, նաև հոմը, նաև հոմենոտմենը, երդասարտականը, ո՞ը մեկ միավոր, որ գրնա ձրակիր պատրաստել հայրենով, այդ ընտանիքներուն համար շահ է։ Ես կխոսի մանավանդ այն շրջանները, որոնք առօրյա դպրոցալ չունին, չվերդի բեստեմը։ Իսկ այն երկիները, որոնք առօրյա դպրոց ունին, հոնալ դժվարություն կտեսնենք։ Որովհետև աս համաշխարհայնացումը որ գա, իսկապես մեծ ալիք մնե որ գուքա, որ պետք է այս դժվար հանքրվանը անցնենք, այդ ալիքը պետք է գարնանք նվազագույն վնասով անցնել։ Ուրեմն Հոմետմեն շվեդի միավորները կամ մեկուսի շրջանները այսօր գտեսնես բզիկներ եկած են, նույնիսկ մանավանդ խարն ամուսնություններու բարական, որ բզիկը կմտնե հավաքույթին, հայերեն չի գնար, շվեդերնով կխոսին հետը, չորս շաբաթի հետ կսկսի Բարև, Բարելույս, Բադվիար, հարաճնադայը գերքը, օվայարի գերքը, մեր հայրենիքը գշարունակը, և գսկսի դեսնել ձնողքը, որ երեք տարվա բզդիգը բավական հայրենը փոխված է, դժվարություն ունին կրել գարտալու, այո, բայց առնվազն խոսելու իմաստով մեծ թեր ունի մեր միությունները, իսկապես մեծ թեր ունին, և ադիկա պետք է կաչալերենք բոլոր մեր կառույցներում, համասկայինին ալ իր մշակույթով, քիրք կարդալով, բարախումբով, և այս պետք է գսեմ այս համաշխարհայնացումի մեջ բոլորս պետք է կորձակցինք, և միան հոմենտմենը պիտի չի գարենա առանցինը այդ բարձր ալիքեն անցնել, եկեղեցին իր մեծ թերը ունի, շատ մեծ թեր ունի, մանավանդ եթե որ կորձակցությունը թրական է, ադիկա շատ մեծ վիճակ ունի, իսկ առավելությունը մեր կառույցներում, որ ո՞ը մեկ ձրակիր ուրիշի չի խաչացևեր, այսինքն ոչ ես որպես Հոմետմեն գրնամ եկեղեցին թերը առնել, բադարակ ընել, խորանել և այլն, ոչ ալ համասկայինը գրնա իմ թերս առնել, հանագավայր երթալով, պնությունով սպավելով, ոչ ալ ես կրնամ թադրոն բադրաստել, բարախում պելել, գամալ մարդասիրական կործերու մեջ մխրջույմ։ Ամեն մեկերնիս առանց ոչ մեկ խաճացևումի սովորական, գարավարական թրության պես կրնանք հայաբախբանումը գադարել։
1: Եվ վերջին հարցում սցեզի բիդի լար եղպարպետի, հիմա որ հոսեք, ավստրալիո Հոմենտմենի գարույցը ինչպես կարժևորեք, այսինքն լալով ասիկա մոդավորապես 60 դարվա կաղութմը, ինչպես տեսակ Հոմենտմենի աշխատանքները ավստրալիո մեջ։
0: Նրսեք, ուր որ կացի ասի գաբույթ պամը թրեք, որոդև գնախանցիմ, որոդև իսկապես կաղութներում մեջ գարույց ունենալը, ագումբ ունենալը, դպրոց ունենալ, եկեղեցի ունենալ, այսօր բանակավայրը, խոհանոցը, գրնալալ 14 քույրեր կային, խոհանոցը, չեմ ասել, որ միշտ բադասխանադուները, խմպաբետները, վգայել գարկի գազմը և իրենց օգնականները ամբողջությամբ զատ դնագի մեջ են, զատ բանակավայրի մեջ են, իսկապես քննադելի է, հիմա գրնանք ասել, որ ինձի նիշտ դուր, նիշտ չես քննարդալ մեկումը, որովհետև նաև օրվա ղեկավարությունը պիտի որոշե իր առօրյայի վիճակը, մասնաճյուղի վարչությունը, շրջանային վարչությունը, գետրոնական վարչությունները, ամեն մեկը

0: քաղաքականություն մը գվարը խոսելու ոչ մը ունի խոսելու գերբ ունի եւ ադիա գաստը որ այս տարիներուն մեր թիվը գավելնա կամ թե գբաքսի նաեւ այս մեգը միջավայրն ալ գաստը դնդեսական երկրի դնդեսական վիճակը գաստը ասեմ մեր վարչական կադրերը կփորձեն իրենց լավը անել, լավակույն անել, բայց եթե դնդեսական մտնոլորդը չոքներ, նաև դժվարության առջև կգտնվին։ Եթե բիդի արժևորեմ, գսեմ վարչականին կդար, իրենց կփորձեն լավակույնը անել, անոր համար վարչականները ընդրված են։ Եվ վարչությունը մեկը գնթունի ընդրվել, որովհետև գուզե լուծումներ գտնել։ Եվ վարչական պիտի չլինա ինքը, որպեսի եթե դժվարություն կդավ, ասե որ ասկա իմ դերս չէ։ Ինքը պատասխանատվությունը ստացնես, որպեսի եթե դժվարություն կա, ինքը ադոր լուծումը բերը։
1: Այո։ Այո, շատ ճիշտ։ Շատ շնորհակալ ենք ինքնաբերելու այս հարցազրույցին, շատ հետաքրքրական էր, գարզեմ նրանք դագավին ժամերով խոսին, սակայն ժամանակի սահմանափակումով։
0: Մերսի շատ ուղերնի։
1: Խնդրեմ, խնդրեմ, մենք շնորհակալ ենք, որ այսօր դուք բանակավայրեն հադուկ եկար այս հարցազրույցներով եւ երբ պիտի վերադառնաք հաջորդ երկու օրվա ծեր աշխատանքները ամփոփացնելու, գրգին անգամ բարի եկածեք հաջողություն։
0: Շնորհակալություն։
1: Ձեր սեմինարին եւ ընդհանրապես հոմենտմենին, թե Ավստրալիո եւ մանավանդ հոմենտմենի գետրոնական վարչության, որ այսօր իր ներկայացուցիչն եք, անալ հիշեմ, որ այո, մեր շրջանի ներկայացուցիչն էլ, ինչպես հիշեցիք, եղբայր Դիրան Բահրատյանը, հիանալի աշխատանք կդանե եւ արդեն իսկ իր աշխատանքին արդյունքը կտեսնենք քաղուտի մեջ։
0: Եղբայր Դիրանը բացարիք ընկերներն է, հավանաբար ճիշտ չէ, կոնե ես անցամբ իր մասին խոսիմ, բայց եղբայր Դիրանին այդ 7-րդ տարիսը, 2-րդ թանկրվանն է գետրոնական վարչության մեջ, եւ գսեմ իր սիրտը ատքան փափուկ, ջերմակ, եւ սիրտը քաղուտին վրա, եւ գսեմ այսօրվա մեր ներկայությունը իբադի վիրանը։
1: Այո, շատ շնորհակալ ենք եղբայր Փեդի, հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներում։
0: Շնորհակալություն, հաջողություն ցեզ։
1: Եվ այսպիսով հարգելի ագենտիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա

0: կունգնցրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրուն ընտիներ, կշանակ ենք մեր հայտակիրը Սիդնեյ Օթերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անցևային եղանակ է այստեղ։ Չերմասիջանը 17-ին 20 մեգաստիջան է, հավանականությունը 100% է, այսինքն անպայման անցրեպիտիք է վաղը, և գագնգալվի 7-ին 20 միլիմետր անցրև։ Շարնագելով 4-7 սիրելուն ընդիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ, անցրևի հավանականություն 1 միլիմետր անցրև գագնգալվի, 40% է հավանականությունը, և Չերմասիջանը Սիդնի համար 4-7 օր 14-ին 19 աստիճան է։ 5-7 սիրելի ընտիրներ, անցրևային եղանակ գագնգալվի 5 միլիմետր անցրև, 70% է հավանականություն անցրևային եղանակի, և Չերմասիջանը 14-ին 20 աստիճան է։ Ուրբաթ թեթև անցրևային եղանակ արավոտյան, գեսուրետք անցրևային եղանակը պիտի զորանա, պիտի ունենանք 15 միլիմետր անցրև, հավանականությունը 80% է, Չերմասիջանը 15-ին 21 աստիճան։ Շաբաթօր անցրևային եղանակը պիտի շարնակվի, գագնգալվի 10 միլիմետր անցրև, Չերմասիջանը 15-ին 22 աստիճան, իսկ հավանականությունը դարձյալ 80% է։ Արաջիկա գիրագի անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կագնգալվի 4 միլիմետր անցրև, հավանականությունը անցրևային եղանակի 60% է, Չերմասիջան ունենալով 15-ին 22 աստիճան, իսկ Արաջիկա 2-7 սիրելուն ընտիրներ, կագնգալվի միայն 1 միլիմետր անցրև։ Կշարնակենք մեր հայտակիրը ունգնդրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն, սիրելի ունգնդիրներ։
1: Վանացայնեն ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

παίζουν την έργα της ανέγκα η σορβάλουρα του χώρα κύριερα. Ισχάν Σαγατελιάν παρέζει με τσκδες ακτσί Ολιβιέ Φορίχετ. Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիո միջև հաղորդակցությունը։ Սահագյան Արցախի գերիներու ազատ արձակման պայքարը գծանոթացնե Լոս Անջելեսի հայության։ Հայաստանի քիլությունները ազգային ակադեմիայի արավելակիտության հիմնարկի մեջ դեղի ունենա ավոկատերջյանի Սուրիահայ բարբերական մամուլի մատենակիտություն Կիրկին Շնորհանդեսը։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող հայ հեղափոխական տաշնակցության Հայաստանի Կերակրին մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Հոյտաբյուրոյ անդամ Մուրադ Պապազյանի ընկերակցությամբ Ֆրանսայի ազգային ժողովի մեջ դեսակցեցավ Ֆրանսայի ընկերվարական գուսակցության ղեկավար Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամ Օլիվիե Ֆորի հետ, որ կպատրաստվի մասնակցել Ֆրանսայի նախագահական ընտրություններուն։ Դեսակցության մասնակցեցան նաև Հոյտա գուսակցական կորզիչներ Ֆրանսայեն և Հայաստանեն։ Իշխան Սաղաթելյան շնորհակալություն հայտնեց Օլիվիե Ֆորին հայանպաստ երկարամյա աշխատանքին համար և արժևորեց Ֆրանսայի ընկերվարական գուսակցության և հայ հեղափոխական տաշնակցության 11-րդ պատմություն ունեցող չերմ և եղբայրական հարաբերությունները։ Օլիվիե Ֆոր հաստատեց իր պատրաստակամությունը հայության գենսական հարցերը ֆրանսական քաղաքական օրագարկին վրա պահելու։ Զրուցակիցները խոսեցան իրենց գուսակցություններուն դիմակրաված մարտահրավերներուն մասին։ Անոնք համաձայնեցան զանազան մարզերու մեջ զարգացնել քաղաքական երկխոսությունը և համակորզակցությունը։ Դեսակցության ընթացքին կնարգվեցան Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի, քերիներու ազատ արձակման և մշակութային ժառանգության պաշտպանության միջազգայնացումի քայլերը, որոնց մեջ Օլիվիե Ֆորը մնայուն գերբով մեծ ներդրում ունեցած է։ Թուրքիո փոխադրամիջոցներու և ենթագարյուցի նախարար Աբդուլկադիր Ուրալոգլու հայտնեց «Գարս իկտիր դիլիջու երկաթուղի կիզին շնորհիվ մենք գամրաբնտենք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիո միջև երկաթուղակիզին հաղորդակցությունը»։ Ուրալոգլու նշեց, որ կշարունակվին 224 կիլոմետր երկարող երկաթուղակիզի ծրագիրի իրականացման աշխատանքները։ Ան հայտնեց, որ Թուրքիա նոր ծրագիրներ կիրականացնե շրջանին մեջ փոխադրամիջոցի գավերու զարգացման և երկաթուղակիցի ցանցի ամրապնդման համար։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեին հրավերով մարդկային իրավունքներու եվրոպական տադարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան այցելեց Լոս Անջելես, Բաքուի մեջ փանդարգված հայ քերիներուն և Արցախի բռնի տեղահանված ժողովուրդի իրավական և քաղաքական պայքարին մասին խոսելու։ Սահակյան արդարության և մարդկային իրավունքներու հայ իրավապահական կենտրոնի գործադիր վարիչն է։ Ան նաև գլխավոր բանախոսն էր Արևմտյան Ամերիկայի հայ տադիհանսախումբին կազմակերպած Արցախի իրավունքներուն նվիրված ցերնարգին, որտեղի ունեցավ կոնգրեսի շենքին մեջ։ Այս արիտով գազմագերբված ցերնարգիմը ընթացքին Հոյտա Արևմտյան Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Լևոն Բարոնյան շնորհակալություն հայտնեց Սահակյանին Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն պաշտպանության համար իր կատարած աշխատանքին։ Ան նշեց, որ Արցախը կշարունակե գոյություն ունենալ։ Ան հայտնեց, որ այդ հաստատումը չի կրնար բարձ գարքախոսումը մնալ, այլ բարդավորություն է աշխատելու բանդարգյալներու ազատության համար և պաշտպանելու Արցախի հայության իրավունքները։ Բարոնյան նշեց, որ սպյուրքի հաստատությունները գոյություն ունին հայ ժողովրդին ծառայելու համար, շեշտելով, որ այս բարդականությունը ավելի ծանրացած է, երբ Հայաստանի կառավարությունը Արցախի հարցը փակված նկատած է։ Իր գարկին Սիրանուշ Սահակյան մանրամասնորեն խոսեցավ միջազգային և շրջանային իրավական այն ուղիներուն մասին, որոնք կհետապնդվին ինպաստ քերիներու ազատ արձակման։ Ան անդրադարձավ հայ բանդարգյալներու դիմակրաված պայմաններուն և Արցախի ժողովուրդի իրավունքներու պաշտպանության շարունակական իրավական պայքարին։ Դասախոսության հաջորդեց հարցում պատասխանի բաժին։
Ձրակիրը պակվեցավ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Բարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օրհնության խոսքով։ Նույն օրը Սահակյան դեսակցեցավ կոնգրեսական Լորա Ֆրիդմանի հետ, արևմտյան Ամերիկայի հայտադյան անսախումբի վարչության անդամ իրավապան Լարա Երեցյանի, գործադիր վարիչ Ռուբեն Ղարաբեդյանի և համայնքային գործիչ Անդրանիկ Ապոյանի ընկերակցությամբ։ Բադվիրագությունը շեշտեց Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն հարցին հրադաբությունը, բռնի տեղահանված Արցախի հայության իրավունքները և ամերիկյան միջամտության անհրաժեշտությունը։ Սահակյան նաև դեսակցեցավ Գլենդեյլի քաղաքապետ Արդաշես Կասախյանի հետ և խոսեցավ քերիներու դակնաբալի վիճակին մասին։ Սահակյան ներկայացուց Եվրոպական դատարանին մեջ դեղի ունեցող իրավական աշխատանքները։ Սահակյան այցելեց նաև հայ-ամերիկյան թանգարան, ուր դիմավորվեցավ գործադիր խորհրդի ադնաբեդ Բերջ Ղարաբեդյանի կողմէ և խոսեցավ Արցախի պատմության և անոր ժողովուրդի փորձառություններուն մասին։ Սահակյանին ընկերակցեցան հայ իրավապանական կենտրոնի վարչության անդամ իրավապաններ Ստիվ Դեդեյան և Արմեն Հովաննեսյան։ Դեսակցություններու շարքին Սահակյան այցելեց Վահան և Անուշ Շամլյան ազգային վարժարան, Ռոզ և Ալեկ Պիլիբոս ազգային վարժարան, Սրբոց Նահատակած Ֆերահյան ազգային վարժարան և Հոպենտմենի Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարան։ Ան այցելեց նաև ազգային առաջնորդարան և դեսակցեցավ թեմի առաջնորդ Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանին հետ։ Դեսակցության ընթացքին Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան ուրախություն հայտնեց Սահակյանի ստանցնած Թադա իրավական բարձր պաշտոնին և Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայ քաղաքական գործիչներու ազատագրումին, գրավյալ Արցախի և արցախցիներու իրավական հարցերու լուծումի լուրջ աշխատանքին համար։ Այս առիթով Սահակյան ներկայացուց իր աշխատանքները։ Վերջապես Սիրանուշ Սահակյան ներկա գտնվեցավ Գլենդեյլի երիտասարդական կենտրոնին մեջ դեղի ունեցած Զիրենք դուն բերեք խորակիրով հանքանագային ձեռնարկին, որուն հասույթը պիտի նպաստե Բաքուի մեջ փանդարգված հայ քերիներու իրավական պաշտպանության ֆոնին։ Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի առավելագիտության հիմնարկի ընթերցասրահին մեջ դեղի ունեցավ Սուրիահայ մտավորական հետազոտող և համազգայինի հայագիտական հիմնարկի տասախոս Ավոկաթերջանի նոր հրատարակված Սուրիահայ բարբերական մամուլի մադենագիտություն 1912-2026 մենակրության շնորհանդեսը։ Շնորհանդեսին պատումը կատարեց հադորին պատասխանատու խմպակիրը, Արապակետ արևելագիտության հիմնարկի միջազգային հարաբերություններու բաժինի վարիչ, պատմական գիտություններու տեխնացու Արաքս Փաշայան։ Աբա խոսքեր արդասանեցին արևելագիտության հիմնարկի տնօրեն դոկտոր Քոհար Իսկանդարյան, հադորին խմպակիր, Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, պատմական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Ալբերտ Խարադյան, արդագարկ և լիազոր տեսպան, արևելագետ, Արապակետ, աղբյուրագետ, կրկակետ, պատմական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Արշակ Պոլադյան, Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, պատմապան և պատմության հիմնարկի երկարամյա տնօրեն Աշոտ Մելքոնյան, պանասիրական գիտություններու դոկտոր, քրագանագետ և հրապարակախոս Հայգազուն Ալբերտյան, ինչպես նաև պատմապան դոկտոր Արմեն Ղարաբեդյան։ Բանախոսները ընդրադարձան Կիրկի Փովանտագության գիտական արժեքին և մադենագիտական նշանակության, ընդգծելով Սուրիահայ մամուլի պատմության ուսումնասիրության մեջ անոր կարևորությունը։ Նշվեցավ, որ մադենագիտության աշխատանքը կարևոր աղբյուր է ոչ միայն Սուրիահայ համայնքի, այլ հայկական սփյուռքի մտավոր և մշակութային կյանքին, ընդհանրապես հայ մամուլի պատմության ուսումնասիրության համար։ Մենակրության մեջ ներկայացված են 228 թերթեր և բարբերականներ, որոնց մեջ 111-ը հեղինակը հայտնաբերած, մորացութենը բրգած և առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ տրած է։ Աշխատությունը կներկայացնե Սուրիո մեջ հայկական բարբերական մամուլի ավելի քան 1 տարու ձևավորումին և զարգացումին ընթացքը, պատմական և աշխարհակաղակական փոփոխություններու զիրին մեջ։ Մադենագիտության մեջ դեղ կդածեն բարբերականներու հրադարագության ժամանակակրությունը, խմպակիրներու, թղթակիցներու և հոդվածակիրներու անունները, աշխատակազմերու մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև մամուլի ստեղծումին և գործունեության մասին այլ մանրամասություններ։ Հադորը կպաստակրե Սուրիահայ մամուլի ոչ միայն ծանոթ, այլև քիչ ուսումնասիրված ու մորացության մատնված էջերը և ամբողջական պատկերացում մգուտա անոր փովանտագային ու պատմական առանձնահատկություններուն մասին։
Հանդիսության ընթացքին ավոկատերջյան շնորհակալություն հայտնեց Պանախոսներուն, Կիրքի խմբակրական գազմին, Արավերակիտության հիմնարկի դնորենության եւ աշխատագազմին, ինչպես նաեւ հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամին, իր երկարամյա գիտական աշխատանքին ցուցաբերած աջակցության եւ քաշալերանքին համար. Ցերնարգի ավարդին Արևելակիտության հիմնարկի դնորեն Քոհար Իսկանդարյան ավոկատերջանին հանձնեց շնորհակալակիր Արևելակիտության մարզին մեջ անոր ունեցած ներդրումին համար. Հարգելի ուղդիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք հանուն Ադրբեջանի բանդարգյալներու ազատության վիճակագրական հոդվածը, որ կխոսի Ադրբեջանի բանդարգյալներու ցուցակին մասին. Հանուն Ադրբեջանի բանդարգյալներու ազատության միությունը հրապարակեց քաղաքական բանդարգյալներու նորակույն ցուցակը։ Ցուցակը գներարե 322 անց, որմե 12 կգիներան։ Ցուցակը պատրաստած են քաղաքության եւ ժողովրդավարության հիմնարկի դնորեն Լեյլա Յունուս եւ քաղաքական բանդարգյալներու հետապնդումի գետրոնի ղեկավար Էլշան Հասանով։ Անոնք հայտարարած են, որ փաստաթուղթը գազմված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի 2012-ին ընդունած թիվ 1900 բանացեվի քաղաքական բանդարգյալ հասկացողության չափանիշներու հիման վրա։ Բանդարգյալները բաժնված են 12 մասի։ Ամենեն մեծ խումբը հավատքի համար բանդարգյալներ 178 բանդարգյալ։ Ցուցակին մեջ ներառված են նաև ընդդիմադիր գուսակցություններու 46 անդամ և քաղաքական ներկայացուցիչներ, 31 լրագրող, 7 իրավաբաշտպան, ազգային փոքրամասնություններու քաղաքական 6 գործիչ և հակապատերազմական 2 գործիչ։ Հեղինակները հայտնեցին, որ անցնող 4 ամսվան ընթացքին 28 մարդ ազատ արձակված է։ Միաժամանակ ցուցակին մեջ ներառված են ընդդիմության, ազգային փոքրամասնություններու և հավատացյալներեն նոր դեմքեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ընդունիր, որ երկրին մեջ կան քաղաքական բանդարգյալներ։ Անոնք կհայտարարեն, որ դատապարտյալները պատասխանատվության ենթարկվին քրեական հանցանքներու հետևանքով և ոչ թե քաղաքական հայացքներու պատճառով։ Արկելի ուղդիրները, վագընթիրներ, վանացայնեն ՑԶԴ-ին հայկական աշխարհի այս

Սիրելի ուղղանցիրներ, ուրեմն մեր միշտ մեր հավատարիմ քրող Սիլվա Իսկիկյան Մահարեջյանը իր վերջին քրարումը որոշած էր գուզեմ անիգացեզի հետ բաժնել. Անտերի կեղեցկության թագարդը, Սիլվա Իսկիկյան. Այս օրերուն շատ ընթացիկ երևույթ է եւ ամենքնով հետապնդվող ակնկալությունը, որ գիներ ինչ տարիքի ալբատկանին ունենան ողորկ ու անթերի մորթ, քեղեցիկ թիմակի ձեր, փոքր քիթ, անհամեմատ մեծ շերտներ, փասփայլուն ջագատ, երկար ու թավթարթիչներով աչքեր, սահուն վիզ եւ վերջապես կծակաշով կծված բացիկ ու հրապուրիչ մարմինը. Անշուշտ անցյալի համաչափության հասկացողությունը ամբողջությամբ փոխված է։ Մանավանդ գուրցկի ու հեդույկի ընդունված ու քեղեցիկ համարված չափերը։ Չմոռնանք մազերը, պետք է լան արատ, երբ նրանք խայդերով, ներգված ու միշտ հարթարված, մորցա եղունքները, որոնց երկարությունը շլացնող փայլքը, քույն ու քիձերը պետք է զարմացնեն թիդողը։ Չգարձեք, թե ես քեղեցկության շբարին կամ վայելուչ տեսքին հագարակ եմ, ոչ, երբեք, սակայն գցավիմ, երբ ընկերային ցանցերու վրա գտեսնեմ դարեց ու խորշոմած թեմքով գինը, զոր գձեպեն ու գներգեն, ինչպես 30 տարեկան թեմքով գինը, 30 տարեկան օրիորդը, որ իր քեղեցկության ու թարմության կակատնագետին է։ Տշպախտապար մեծ չանկերով ու դեսագավոր օձանիկնելով չարաչար գ խեղաթյուրեն դարեցին դեսկը։ Անոր գնջիրները քեղաքիդական վրցիններով վրցիներուն դակ կհամարին, ավելին ցայդուն գթարնան եւ բարձրացան գվգայեն անոր աբրած դարիները։ Դարաբանկը, իր ընտանիքին ու այլոց հանդեպ կատարած զողությունները, ցավերը եւ ավելին։ Բահմը քեղաքետները գմորնան, որ դարիքը ունի իր իրավունքը, արդոնությունը խլելու քեղեցկությունը եւ փոխարինելու զայն իմաստությամբ ու փորձարությամբ։ Ես երբեք չեմ հիշեր մեծ մորս գնջիրները, հագարակ որ ան անժպիտ վերաբրող մներ, ես անոր թեմքին վրա միայն սեր ու քորով դեսած եմ։ Տշպախտապար արհեստական բանականությամբ ստեղծված քեղեցկուհիները քեղաքիդական արդատրանքներու եւ վիրապուժական միջամդություններու դարաձուն Խովասները ոչ միայն գշվարեցնեն չափահասկինը, այլ նաև քեղեցիկ ու թարմ երդասարտուհին, որ դագավին անդեղյակ է իրեն շնորհված եթեմային լույսեն։ Ագամա այն գտշկոհի իր դեսկեն, ինքզինք անպավարար ու դքեղ գծեբե, եւ որբես լուծում անդեղի ու անժամանակ քեղաքիդական սրբակրություներու գտիմե։ Հոս կրգին գուզեմ շեշտել, որ ես քեղաքիդական միջամդություններուն թեմ չեմ, եթե անոնք դեղին են կամ անհրաժեշտ։ Շատ հաջող անհամաչափ ու մեծ քիթիմը փոքրացումը օրյորդիմը թեմքը գքեղացկացնի։ Ձուր ագրաներու ուղումը նույնպես կփարելավե անցին դեսկը։ Երեխաներու մոտ ծծված ականջներու ուղումը գարկիլե հետակային անոնց ծաղրվելու հավանականությունը։ Դեսաթաշտը խապանող վերին գախված գաբերու վիրահատությամբ անհադը երիտասարդ դեսկ ստանալու գողքին գվերակտնե իր հանքիստ դեսողությունը։ Մեծ գուրսկերու փոքրացումով գթարմանվին գրնագի ու վիզի անդանելի ցավերը։ Սակայն խիստ ցավալի է, երբ շատ քեղեցիկ կիներ ինքնավստահության բագասե մղված քեղաքետներու նշարին ու կմայքին գենթարգվին։ Երկու օր առաջ հանդիպեցա փարգացնող երևույթիմը։ Քեղաքիդական վերապուժություններ գադարող բժիշկը երեք գիներու թիմա նկարները գցուցացրեր։ Նախքան քեղաքիդական միջամդություններ գադարելը եւ ապա իր վիրապուժական նշտարին ջարդարությամբ ստեղծած արդյունքը։ Before and after. Հավատացեք, որ գիները իրենց բնական դեսկով այնքան քեղեցիկ էին, որ բամը չգրծած անազանել, թե որն էր առաջը եւ որն է յետքը։ Մինչ այդ բժիշկը այնպես կկովապաներ իր գադարած բարեփոխությունները, գարցես ինք քեղաքիդության աստվածը ըլլար։ Քեղեցիկ կնոջ, անթերի քիթը
ավիրի փոքրացուցած եւ միլիմետր մը վեր բարձրացուցած էր, իսկ շրթունքը սրսկումներով սկալիորեն դուրս ցցած։ Երկրորդ եւ երրորդ գեղեցկուիներուն բարականալ դարբեր չեր առաջինեն։ Բժիշկին դեսկը փնավ ուշադրությունը սպիտի չքրավեր, եթե ան ինգզինք որբես կադարելաբաշ չներգայացներ եւ այդքան անքթորեն չվերապերեր գեղեցիկ կիներուն դեսկը քննադատելով։ Ան դեկեր դրամարտ մներ, անխնամ ու չսապրված թեմքով, իր սև գոբերով ան դպավորությունը կստեղծեր, թե ինք կունեն նոր արտընծած ու անլվահիվ անտանոց սպուտացած էր։ Հոսք ուզեմ անդրադառնալ, թե այսօրվան հանրությունը որքան անխղճությամբ կվերապերի իգական սերին հանդեպ։ Անգե կսպասվի անթերի քեղեցկություն, վայելչություն, շբարված, սանդրված ու հմայիչ տեսք, գագնգալվի, որ ան լրացեն է անհասանելի ու անիրագանանալի քեղաքիդական չափանիշներ։ Տշպախտապար, բոլորս կդարվինք ու գաստվինք կովաստներեն, շինձու դեսկերեն, ֆիլտրով ստացված նկարներեն եւ մեր անցին ու այլոց հանդեպ աններող ու խիստ կգտնվինք։ Բահմը գմորնանք գնոջ ու սինձանրացող բազմաթիվ պատասխանատվություններն ու բարդականությունները։ Անթուսրե, գինե, մայրե, քույրե, անարարե, Աբրուստ աբահովող է, խնամող է, գամավոր եւ բարեսիրական թերեր ստանցնող է։ Արավել եւս փնությունը անոր վերաբահած է դեսագի բահբանումը, իգական մարմնի բարդ կառուցվածքը եւ դարիքի հետ հարաբոխվող գենսապանական ժամացույցը։ Գինը հղգված ու փայլեցված արցամ չէ, անթերի արվեստի կորց մը չէ, մեդաղյա կամ մարմարյա էյակ մը չէ, ան աբրող էյակ է, գշնչե, գկրտնի, գհոգնի, գծավի, գդխրի, ան հոգի է, սեր է, սկացում է, ժպիտ է, արցունք է, գարեկցանք է, անոր իսկական քեղեցկությունը արդակին քեղեցկութենեն, շբարեն, հմայնքեն շատ ավելի անթին է, անոր ներաշխարին ու հոգին խորքն է։ Շնորհակալ եմ, սիրելի կրասեր հանրություն, որ հոդվածներս ընդհանրապես կգարթակ, եւ շնորհակալ եմ ռադիոժամերու անցնագազմեր, որ ընդհանրապես ծեր ունգընթիրներուն եւ ագընթիրներուն գհրամցնեք իմ կրություններս։ Սիլվա Իսկիկյան Մահրեջյան։

Այժմ, սիրելիներ, կներկայացնենք քաղութային հայտարարություններ։ Հանրային դասախոսություն գազմագերբությամբ հոհիտա Ավստրալիո գետրոնական գոմիդեին 27 հոկտեմբեր 26 երեկոյան ժամը 7:30 հայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Նույթ Սպյուրքի դեսլագան և օրագարկ կներկայացնե ընկեր Խաժակ Մգրդիչյան հոհիտա բյուրոյի անդամ։ Զորս հյուրապարբիդի կտնվի քաղութս այդ շաբաթավերջին։

Համասկային հայկրթական երմշակութային միության հովանավորությամբ բադանի հայակետ հայակիտական մրցույթը, խաղ մրցույթը, որտեղի պիտի ունենա 7 նոյեմբեր 2026-ին գեսորեյետ ժամը 2:30-ին համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանի սրահեն ներս։ Մրցույթի հատուկ հյուրն է հայ ասպետ հիմնադրամի դնորեն հասարակական գործիչ լրագրող և մանկավարժ Դիգին Գարին Դոնոյանը։ Բադանի հայակետը ավստրալիո ամենօրյա և շաբաթօրյա հայկական վարժարաններու բադանիներուն միջև հայակիտական խաչ մրցույթ է։ 2026-ին բադանի հայակետը կնշե իր 5-ամյակը, ներկայացնելով արմատներ արևմտյան Հայաստանը։ Մուտքը ազատ է բոլորին, հրավիրված եք բոլորդ։ Գազմագերբության փոյիտը Արամ Մանուկյան Գոմիդեի ասկային և հեղափոխական երկերու երեգո մասնակցությամբ Հարութ Արզուլյան և Հակոբ Արաբողլյան 21 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 7:07-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Չապահասներուն համար $75, իսկ մանուկներուն համար 12 դարեգան և վար $35։ Անշուշտ պիտի սպասարգվի ընթրիկ, զովացուցիչ և նաև խմիչքը պիտի գարելի է ձեր հետ բերել։ Դոմսերու համար գրնակ հերացայնել Մարա Լուսիկյանի 0409804997, Արաքել Թերզյանի 0415566504, Լարա Իսկենդերյան 0404-844-601 համարին։ Ավստրալիո հոյթա երդասարտագանի AYF Australia Alumni ետ վերամիացում շրջանավարտներու ի քիշերմը 7 նոյեմբեր 2026 երեգոյան ժամը 7-ին։ Թվականը բահեցեք սիրելիներ, մանրամասնությունները հաջորդիվ։ Նույնպես հոյիտա ավստրալիո երդասարտական միությունը գազմագերված է խորովածի քիշերմը Kebab and Cafe Night շաբաթ հոկտեմբեր 17-ը երեգոյան ժամը 7-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս Willoughby։ Գազմագերբությամբ Կարեն Եպե ասկային ջեմարանի շրջանավարդից միության ավստրալիո մասնաջուղին ջաշ լանչ, որ բիդի սպասարգվի հավու և միսի խորոված գիրագի 8 նոյեմբեր 2026 գիրագի երեգոյան գեսորվին ժամը 12-ին մինչև ժամը 5 Արարատ սկաուտական սրահեն ներս 255 Quarry Road Ride։ Եվ վերջապես համասկային Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի արդիվ գազմագերբված ընտանեկան փառատոն Family Festival դեղի բյունենա գիրագի Տեկդեմպեր 6-2026-ին այս վարյանին այս տվականը գրնակ աբաովել սիրելիներ, հաջորդիվ ավելի մանրամասնություններ։ Եվ այսպիսով վերջ կգտնեն մեր այսօրվա քաղաքային հայտարարությունները։

Եվ այսպիսով հարկելի ունգնդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիո հաղորդումի ավարտին, հույսով ենք, որ հաջիկով ունգնդրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ունգնդրել հարաչիգա, 2-7 երեկոյան ժամը 7-9, FM 99.3 ալիքեի վրա։ Սիրելիներ, մենք այսօր գուքանք կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնելու մեր երաշխավորներուն, Դիգին Էլո Մկրտիչյանի EM Funeral հաստատության սեպականադեր, ինչպես նաև Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանի Academy for Early Learners Մանգաբարձի դնորենուհի և սեպագանադեր և մեր շատ հարկելի բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որոնց աջակցությամբ նույթական և պարոյական մեր գարելի գլա, որ ամեն շաբաթ մենք մեր ցայնը հասցնենք, Արմենիացային ռադիոժամի ցայնը հասանելի դարձնենք ձեր բնակարաններեն և ձեր ինքնաշարժներեն և ձեր հավաքներեն ներս։ Մեր այսօրվա անձնագազմեն Հովսեպեն և անձես Նորայեն, բարի գիշեր և հաջող և հաջելի շաբաթ մգմախտեմ մինչ մեր հաջորդ ցայնասպրում։ Այժմ մեր վերջընթեր երգը պիտի լա Սոնա Յար։